0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Йо, йо, йо, йо!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Вітає.
1: Вітаємо наших слухачів. В етері програма «Prime Time». Сьогодні понеділок, 27 липня. В студії Людмила Петрачова. Разом зі мною сьогодні вже вийшов з відпустки наш звукорежисер Олег Вигівський. Тож нехай цей день принесе добрі новини, натхнення та впевненість у завтрашньому дні. А ще сьогодні, 27 липня, Україна відзначає День медичного працівника. Тож ми маємо нагоду подякувати всім, хто щодня стоїть на варті нашого здоров'я, рятує життя, підтримує у найскладніші моменти та працює з великою відданістю своєї справі. Особливі слова вдячності медикам, які сьогодні виконують свій обов'язок у лікарнях, на передовій та в прифронтових громадах. Тож ми вітаємо всіх медичних працівників зі святом. Залишайтеся з нами на хвилі Коростень FM 107.5. Попереду актуальні новини, корисна інформація та гарна музика.
0: Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада серед фінансово спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулася стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулась в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів. Старша група». У заключному благодійному концерті «Свята Коростень» представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
0: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
1: Якою ж буде погода сьогодні, 27 липня, у понеділок? Коростень від 16 до 30 градусів тепла. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже всередині дня. І небо у Коростені вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий дощ. Овруч також до 30 градусів тепла. В Овручі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Лугини від 15 до 30 градусів вище нуля. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. яка протримається у Лугинах до самого вечора. Увечері ж, можливо, пройде сильний дощ. На Родичі там буде найтепліше – до 31 градусу тепла. Погода у Народичах буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не передбачається.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Як я вже говорила на початку нашого етеру, сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичних працівників. В нашому місті Корсні також відбудуться урочистості у медичних закладах, буде спільне свято для наших працівників громади медичних. Тож, давайте спробуємо пригадати, взагалі, професійне свято медиків було засновано в Україні ще у 1994 році. Протягом майже трьох десятиліть його відзначали у третю неділю червня під назвою «День медичного працівника». Однак у 2023 році президент України Володимир Зеленський підписав указ, який змінив дату святкування. Відтоді День медичних працівників щороку припадає на 27 липня. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що таке рішення ухвалили для формування власної української традиції та відмови від календарних дат, пов'язаних із державою-агресором. Нова дата має і символічне значення. Саме 27 липня за церковним календарем вшановують пам'ять святого великомученика Пантелеймона. Його вважають покровителем лікарів, целителів та всіх, хто допомагає хворим. Згідно з християнською традицією, святий Пантелеймон присвятив своє життя лікуванню людей. Не беручи за це винагороди, саме тому його ім'я вже багато століть нерозривно пов'язують із милосердям, медициною та зціленням. Сучасне свято об'єднує всіх представників сфери охорони здоров'я. Вітання цього дня приймають лікарі, медичні сестри та медичні брати, фельдшери, парамедики, акушери, лаборанти, працівники екстреної медичної допомоги, санітари та інші фахівці медичної галузі. Повномасштабна війна зробила працю медиків ще відповідальнішою та небезпечнішою. Щодня вони рятують життя військових і цивільних, надають допомогу постраждалим від ворожих атак, працюють у лікарнях, мобільних бригадах та службах екстрених.

пляшку Петрі з бактеріями на кілька днів, а вона була покрита пліснявою. Медична професія має древні корені, що налічують тисячоліття. Перші медичні практики можна знайти в стародавньому Єгипті та Греції, де лікарі були не тільки медиками, а й філософами. Ось

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Що ж сьогодні радять нам зірки у понеділок, 27 липня? Овни – день сприятливий для нових починань та активних дій. Ваша наполегливість допоможе швидко вирішити справи, які давно відкладались. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тільці. Понеділок вимагатиме терпіння. Не поспішайте з важливими рішеннями. Уважність допоможе уникнути помилок. Приємна новина може надійти від близької людини. Близнюки. Вдалий день для спілкування, переговорів і знайомств. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви зумієте чітко їх донести. Не забувайте про баланс між роботою та особистим життям. Раки. Сконцентруйтеся на фінансових питаннях і домашніх справах. День сприяє наведенню порядку та плануванню. Вечір подарує відчуття затишку. Леви. Ви будете у центрі уваги. Це гарний час для презентацій, творчості та реалізації сміливих задумів. У коханні можливий приємний сюрприз. Діви, не перевантажуйте себе роботою. Спокійний темп і продумані кроки принесуть кращий результат, ніж поспіх. Довіряйте своїй інтуїції. Терези, день відкриє нові можливості для співпраці. Не бійтеся висловлювати власну думку, вона буде почута. Вечір сприятливий для зустрічі із друзями. Скорпіони, ваші цілеспрямованість і витримка допоможуть подолати будь-які труднощі. Зверніть увагу на здоров'я, не ігноруйте сигнали організму. Стрільці. Очікується продуктивний день, особливо для тих, хто навчається або планує подорожі. Нові знання та цікаві знайомства надихнуть на майбутні звершення. Козероги. Понеділок вимагатиме від вас відповідальності, але ваші старання не залишаться непоміченими. У фінансових питаннях варто бути обережними з великими витратами. Водолій. Сприятливий день для командної роботи та творчих проєктів. Відкритість до нових ідей допоможе знайти нестандартне рішення важливого питання. Риби. Прислухайтесь до своїх почуттів, не поспішайте з висновками. День сприятливий для завершення старих справ і підготовки до нових можливостей. Увечері варто відпочити в колі рідних. Отже, понеділок стане вдалим для тих, хто почне тиждень із чіткого плану, позитивного настрою та готовності діяти.
1: Гороскоп на Коростень FM.

якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Коростенська громада серед фінансово-спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулась стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулася в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів – старша група». У заключному благодійному концерті «Свята Коростень» представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
1: Новини на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Сьогоднішній ефір особливий, адже він присвячений людям, які щодня стоять на варті найціннішого людського життя і здоров'я. Це лікарі, медичні сестри, фельдшери, лаборанти, водії екстреної допомоги, молодший медичний персонал. Кожен з цих людей є невід'ємною частиною великої команди, яка допомагає, лікує, підтримує. І сьогодні, в День медичного працівника, ми будемо говорити про розвиток медицини у Коростенській громаді, досягнення наших медичних закладів, виклики сьогодення та людей, які своєю щоденною працею рятують життя. Охорона здоров'я залишається одним із головних пріоритетів Коростенської громади. Попри воєнний стан, в Коростені продовжують активно підтримувати медичну галузь, оновлюють обладнання, ремонтують приміщення та створюють умови для якісного надання медичних послуг. Про те, як сьогодні працює медична сфера громади, які проєкти вдалося реалізувати, такі плани на майбутнє, розповість заступниця міського голови Наталія Чижевська.
3: Медична спільнота нашої Коростенської громади – велика спільнота, і люди, які надають медичну допомогу населенню в Коростенській громаді – це не лише наші комунальні підприємства, центр первинної медицини і наша лікарня, це і у Шомирській підрозділі, це і велика вже значна частина приватних підприємств і підприємців, які надають цю медичну допомогу. Тому, принаймні, громада і мешканці Коростенської громади мають той вибір, а в зв'язку з тим, що така доволі конкурентне середовище, то кожен із представників медичного напрямку шукають ті шляхи розвитку. Що стосується безпосередньо те, що засновником підприємств, які є Коростенська центральна міська лікарня і центр ПМСД, то перед ними також, як і перед всіма медичними закладами, стоять певні виклики, але разом з тим і це я кожного разу всім своїм кажу про те, що певні кризи – це вікно можливостей до розвитку. Первинна медицина дещо на початку року втратила якусь кількість декларантів, однак зараз це змусило подивитися на послуги дещо по-іншому і переорієнтувати свою роботу. І сьогодні вони, скажімо так, утримують, і такі є найбільшим підприємствам, яких є підписані декларації з населенням. Взагалі населення, як і всій Україні, ми переживаємо демографічну кризу, відтак дійсно і має збільшитися якість медичних послуг на надання, тому що ми маємо боротися за життя і здоров'я кожного мешканця і Коростеня, і громади, і України в цілому. Що стосується вторинної медицини, то там реалізується і багато інфраструктурних проєктів, і ми працюємо над збільшенням кількості і якості послуг, які надаються. Те, що стосується інфраструктурних проєктів, це те, що ми таки мали завершити будівництво 8-поверхового реабілітаційно-хірургічного цього корпусу. Однак це європейські кошти, ми не є там замовниками цих робіт, поки що вони дещо призупинені. Ми працюємо над тим, щоб завершити його за власні кошти. І реалізовується дуже такий гарний проєкт завдяки співпраці з Естонією. Це добудова приміщення під МРТ, і далі ми працюємо на те, щоб закупити або придбати, або знайти грант на саме обладнання магнітно-резонансної терапії. Таких є вже бачення, тобто це наше стратегічне бачення, ми над ним працюємо. А в такій щоденній рутині і праці робляться, і, на жаль, такий якийсь пішов прямо така епідемія, це травм і в ДТП, і тут безпосередньо там і самокати, і велосипеди, тому там є доволі великий пласт роботи. Також ми, якщо ми пригадаємо, то в цьому році знову була проведена операція по забору донорів, і це така, це не тільки медичного профілю робота, це і такий ще великий юридичний пласт роботи. Тому я можу порівняти роботу нашої лікарні, тому що якщо ПМСД плюс-мінус, вони йдуть паралельно однаково і стикаються з однаковими проблемами, це створення приватних кабінетів, то там, де я буваю, в якому місті, де я не була, я стараюсь подивитися лікарню. І подивитися не тільки з тим, щоб не тільки просто щоб порівняти, а подивитися, що є краще, на що можна зорієнтуватися, яким досвідом можна, який досвід можна привести в нашу лікарню. Однак те, що стосується, да, не всі проблеми вирішені і часом не вистачає медикаментів. Були в нас певні тут проблеми по постачанню таких хірургічних медичних засобів, оскільки під час бомбардування склади в Києві постраждали, і через те ми часом залежимо і від цих обставин. Але якщо ми дивимося і по коштам, які надходять від НСЗУ, по кількістю пакетів, по кількістю пролікованих випадків, то ну, принаймні, ми утримуємо лідерство, і це не може радувати. Користуючись цією нагодою, не медика, а самі медики, це вони не можуть існувати без пацієнтів. Тому хочу побажати пацієнтам дбати і про своє здоров'я і профілактикою займатися. І попри досить таке іронічне ставлення до програми 40+, все-таки скористатися нею, подивитися, чи немає у вас ризиків. А нашим медикам хочу побажати стійкості, звичайно, якоїсь фінансової стабільності, поваги від пацієнтів і щоб держава достойно оцінювала їхню працю і цінувала їх як не тільки як функціонал медичний, а як особистості, як людей.
2: Коростенська центральна міська лікарня – це заклад, який щодня рятує життя. Там проводяться складні операції. Ми вже говорили про те, що сьогодні у нас там відбувається забір донорських органів. Там лікують поранених військових і цивільних, впроваджуються сучасні методики лікування. Тож про роботу лікарні, професійні досягнення колективу та перспективи розвитку ми зараз запитаємо у генерального директора Коростенської центральної міської лікарні Сергія Ковердуна. Ми знаємо, що нещодавно вони ділились досвідом, які впроваджуються енергозберігаючі технології на території лікарні, які відділення працюють інтенсивно і активно в лікарні. Тож, Сергій Анатолійович, з нами на зв'язочку. Сергій Анатолійович, я вас вітаю.
0: Доброго дня вам.
2: Сергій Анатолійович, перш за все, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята. Ми вітаємо вас, ваш колектив. Ми говоримо про те, і вже сьогодні говорили, що ваш колектив є одним з передових, які сьогодні впроваджують дуже багато різних новацій. Ми сьогодні розвиваємось, тож хочу запитати, з якими показниками лікарня сьогодні підходить до свого професійного свята?
0: Ну, в першу чергу хотів подякувати вам, що вспомнили не тільки тоді, коли є проблеми по здоров'ю, а й тоді, коли свято, велике спасибі. Ну і користуючись нагодою, хотів би від себе особисто від адміністрації привітати в першу чергу колектив Коростенської центральної міської лікарні, разом з тим всіх медичних працівників нашої громади, району, області, ну і взагалі всю медичну спільноту з професійним святом Днем медичного працівника. Дійсно, вже декілька років у нас свято тримається 27 числа, і сьогодні хоча б понеділок, здавалося б, початок робочий міжварський день, але ми тут на місці всі з позитивом, з настроєм і готові творити, як кажуть, і витворяти надалі. Бо ну, за цей короткий термін роботи нашої з колективом, не повні 5 років, ми відкрили 10 нових відділень, ми взяли 10 нових колективів, ці відділення, обладнання саме сучасне, яке є в Європі і в світі. Ми створили умови для пацієнта європейські, ми створили хороші умови для наших працівників. Ну і взагалі, я думаю, ви були на території лікарні, то сьогодні це не є медичний заклад, це є санаторій по благоустрою і з усіма з усіма видами послуг, які тут надаються. Це і сонячні станції, сьогодні електроенергія безкоштовно надається, і вода із скважини чиста, яку ми пробили і зробили. Це електроенергія, яку ми зробили декілька ліній, враховуючи, що війна. В принципі, ми перебудували цим колективом, як каже наш легендарний завідувач Петро Миколаївич, ми зробили тут позитивну революцію, ну і надалі налаштовані на позитив, на працю. Хоча я скажу відверто, що, мабуть, сьогодні не час, але є десь і негативні речі, і про їх треба говорити, бо якщо їх замовчувати, то позитив може бути. Це, ну, як на мене, то низька, дуже низька заробітна плата медичного персоналу. Я хочу сказати, що Національна служба, Докладник сьогодні, по якому ми зручили договір, регулярно, ну, як на мене, не дофінансовує повністю галузь. Мені не подобається, що реформа медична, вона не завершена і зависла в незрозумілому вигляді, і від цього страждає як неспроможна мережа, так деградує, на жаль. І спроможна, ну, я хочу сказати більше, що суспільство, на жаль, дуже часто сьогодні сприймає медичних працівників, людей в білих халатах, як обслуговуючий персонал. Я хотів би, щоб ці тенденції негативні в суспільстві вони пройшли. Я хотів би подякувати всьому медичному персоналу за їхню повсякденну цілодобову працю. Я хотів би подякувати тим 10 нашим працівникам, які сьогодні на фронті, їм ще важче, ніж тут нам всередині. Ну, сьогодні хотілося б вспомнити і тих, хто отримав поранення на фронті, і сьогодні, на жаль, ви знаєте, що є загиблий медичний працівник на фронті. Тому головне, ми тут в тилу, і, так скажемо, тримаємо другий фронт для того, щоб все-таки держава отримала перемогу. Ну, і ми робимо все можливе і неможливе для цього. Ну, а медичний персонал, як на мене, низький йому уклін, бо і віруси, коли коронавірус, зараз іде хантавірус, коли війна на вулиці, наш тисячний колектив, практично всі як один залишились тут, цілодобово працюють, перші дні війни взагалі додому не виходили неділями. Тому їм велика шана і повага, міський уклін за їхню працю, хай їм Бог дає здоров'я, натхнення на їхню роботу. Я вірю в те, що і держава повернеться до медичної спільноти. Я вірю в те, що ми переможемо ближчим часом і все буде добре. Тому всіх благ нашим медичним працівникам щиро від душі.
2: Сергій Анатольович, можна ще одне запитання? Скажіть, будь ласка, які відділення сьогодні працюють найбільш інтенсивно? І взагалі, чи є питання нестачі кадрів для наших відділень, нашої центральної міській лікарні?
0: Ну, я вам скажу, сьогодні це є проблема всієї країни. 40% не вистачає незаповнені вакансії в медичних закладах сьогодні по всій Україні. Ви бачите, сьогодні навіть медичні заклади навчальні недобір. Такого ніколи не було. В мій час поступити в медуніверситет то було велике щастя, і тільки обрані, як кажуть, могли туди вступити і провести навчання.

0: колектив, лікарні всі вакансії заповнені і, ну, спасибі. Я думаю, що люди бачать перспективу в нашому закладі і, ну, йдуть на роботу. Я скажу більше, реформа йде до завершення і з таким фінансуванням більшість малих лікарень, на жаль, на мій погляд, закриється. Тому і надалі, я думаю, що проблем з кадрами в нас не буде. Будуть вони, будуть заповнені вакансії, а якщо будуть, то, то будемо звертатися до відповідних органів для того, щоб заповнити. Бо відділення ми, я перепрошую.
1: Які відділення сьогодні працюють найбільш інтенсивно?
0: Ви знаєте, ми робимо, якраз ви дзвоните і дзвонить міський голова, тому десь трошки, мабуть.
1: Все, тоді ми вас ще раз вітаємо. Дякуємо Сергію Анатолійовичу. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ще раз вітаємо весь колектив Коростенської центральної міської лікарні з професійним святом.
0: Я перепрошую, якраз ми звонки збили. Ми питання по відділення.
1: Так.
0: Справа в тому, що ми ставили, так скажемо, в першу чергу це хірургічне відділення. Ви знаєте, що ми зробили два відділення урологічні, ми зробили два відділення хірургічні, ми відкрили нові напрямки діяльності, вони заповнені. Ми відкрили нейрохірургічне, але як показало життя, найбільш заповнені на соматичні відділення, а саме це відділення наркологічне, як не прикро казати, це відділення психіатричне, особливо багато військових. Це відділення терапевтичне, по року вони попрацювали на 111% було заповнення. Це відділення неврологічне, інсультів багато. Ну чомусь на сьогоднішній день найбільш заповнені на соматичні відділення і, ну, і прибуток відповідно дають більше вони. Ну але по хірургічному напрямку ми зробили, розширили спектр надання допомоги. Я вірю в те, що в перспективі вони все-таки будуть більш прибуткові. Бо на сьогодні, на жаль, ми вкладаємо дві кошти в хірургічні відділення, дуже дороговартісне обладнання, а соматичні відділення, там менше вкладення, там колектив працює і допомогу надає без такого дороговартісного обладнання. Тому на сьогодні більш соматичні відділення загружені, більш вони, так скажемо, ліжкомісця заповнені. Ну і ми для цього працюємо, щоб відкрити новий корпус. Я думаю, що ми розширимо свої ліжкомісця, наберемо додаткових лікарів для того, щоб, ну, для того, щоб як мінімум заробляти кошти і надавати допомогу. Бо сьогодні, ви знаєте, кошти за пацієнтом, і не дивлячись на те, що там різні є, змінюються правила гри кожен рік, але як би воно не було, чим більше пацієнтам надамо допомогу, тим більше лікарня буде фінансово успішною і спроможною.
1: Що ж, ми бажаємо вам, щоб ваша лікарня і ваш колектив все ж таки були спроможні для того, щоб держава повернулася все ж таки обличчям до наших медичних працівників, збільшила заробітні плати, щоб наш персонал тільки був більш талановитий, більш активний, позитивний. Ну і всього найкращого, ваше професійне свято вам і вашому колективу. І дякуємо.
0: Вам велике спасибі, а всіх медичних працівників ще раз святом і всього найкращого.
1: Дякуємо.
0: До перемоги. Спасибі.
1: Отже, ми поговорили з керівником Коростенської центральної міської лікарні, а зараз спробуємо додзвонитися ще до одного керівника і поговорити про первинну медичну допомогу. Це, ми всі знаємо, перший крок пацієнта до системи охорони здоров'я. Саме сімейні лікарі найкраще знають своїх пацієнтів, допомагають запобігти захворюванням, проводять профілактику та супроводжують дітей протягом багатьох років від народження і вже до самої старості. Тож, про роботу у Центру первинної медико-санітарної допомоги ми зараз і поговоримо з генеральним директором Миколою Васькевичем, якому пробуємо зателефонувати. Ми знаємо, що наша мережа сімейної медицини у громаді працює потужно, не дивлячись на те, що дещо відбувся відтік в приватні структури наших сімейних лікарів і педіатрів. Але на сьогоднішній день працюють наші медики і в селах, працюють наші медики і в місті. Вони приймають людей відповідно до графіків, відповідно до того. Мені підказують. Микола Григорович, вітаємо вас в нашому ефірі.
2: Дякую.
1: Микола Григорович, перш за все, ми вітаємо ваш колектив з професійним святом. І ми вже говорили про те, що не дивлячись на те, що дещо відбувся відтік фахівців сімейної медицини, педіатрів в приватні структури,

0: Сьогодні мережа сімейної медицини працює. Але тільки ви можете оцінити, наскільки гарно сьогодні наші медики справляються із поставленими задачами. Тож як сьогодні працює наша сімейна мережа медицини?
1: Мережа наша, не віриш, на всі виклики працює стабільно. Да, педіатри трошки нас менше стало, на жаль, вони трошки старшого віку, але вони продовжують приймати дітей, забезпечувати необхідними консультуванням, необхідними також через комунальне підприємство йде, в першу чергу, особи з інвалідності, після категорії забезпечується всім необхідними лікарськими засобами, лікарськими матеріалами. Сімейна медицина працює стабільно, у нас амбулаторії працюють, забезпечуємо прийоми, так що у нас, не дивлячись, ну як, такі тенденції трошки є, але працює центр ПНСД стабільно, допомога надається.
0: Микола Григорович, дуже часто зараз в державі говорять про те, що мають повернутися ось такі профілактичні огляди, бо люди перестали дбати про своє здоров'я. Якою є ваша думка стосовно цього? Адже навіть ми бачимо, що скринінг 40+, не дуже активно люди поспішають виконати ось ці можливості, які дала держава. Взагалі, профілактичні огляди для дорослого населення, ну для дітей, зрозуміло, вони потрібні. Наскільки це є актуальною темою і наскільки вона має бути сьогодні на слуху і має повернутися така конкретна і до виконання?
1: Це актуальна проблема завжди була. Якщо раніше, скажімо, у нас працюючого населення була більшість, і всі вони проходили профілактичні огляди за своїми місцями роботи, то зараз, на жаль, немає тенденції, що працююче населення в нас геть невеликий, ну, набагато менше відсоток. А решта населення залишилися самі по собі, або працюють на себе, і, звичайно, обов'язкових, так мовити, профілактичних оглядів не проходять. Але зрозуміло, що профілактична медицина, її мета – це виявити захворювання на ранніх етапах. Тому що, на жаль, коли особливо онкологічні, це не діабет, а не захворювання, якщо виявити їх у ранніх стадіях, то це набагато дорожче і важче лікувати. Тому це питання завжди актуальне. Держава зараз робить такі спроби організувати це населення, запровадили скринінг плюс, щоб провести базові обстеження на виявлення найпоширеніших хвороб. Ну, трошки організаційно, можливо, воно складно, тому що там треба з оплатою розібратися через банк, там дію, всі ці моменти, вони трохи, на жаль, не зовсім доступні, скажімо, всім верстам населення. А враховуючи, що діджиталізація в нас це основно молоде населення, а скринінг це 40+, це старші люди. Через те в цьому є деякі затримки, але це позитивний момент, і я думаю, держава на цьому не зупиниться, вони якось його спростять цю систему, щоб більш доступна вона була для нашого старшого покоління.
0: Микола Григорович, ну і що б ви могли побажати сьогодні своїм колегам у День медичного працівника?
1: Так, звичайно. День медичного працівника, звичайно, хочу привітати наших колег. Хочу подякувати кожному за наполегливу працю, високий професіоналізм і щоденну відданість нашим пацієнтам. Ми разом вирішуємо питання надання первинної допомоги, зберігаючи високу ефективність людей в всіх ситуаціях. От. На протязі року, завдякуючи підтримці нашої громади, ми покращуємо якість надання допомоги, умови надання допомоги. Заклад оновлюється, створюються сучасні умови. Я хотів би побажати всім затишку в родинах, хай дім буде теплим, близькі поряд, рідні здорові, а наші серця спокійні.
0: Дякую.
1: Нехай збувається, плани здійснюються, робота хай приносить гордість.
0: І задоволення. Дякуємо, дякуємо.
1: Дякую всім нам миру, високої оцінки нашої праці, морально-матеріальної сторони.
0: Ну і небайдужості від людей. Дякуємо, Микола Григорійович, і ще раз вас зі святом.
1: Так, дякую вам всім.
0: Отже, ми щиро дякуємо всім медичним працівникам не лише Коростенської громади, за професіоналізм, людяність, витримку та відданість своїй справі. Саме завдяки вашим знанням, досвіду і небайдужості тисячі людей отримують шанс на одужання та повернення до повноцінного життя. Тож бажаємо вам міцного здоров'я, родинного тепла, миру, професійних успіхів, вдячних пацієнтів і якнайбільше добрих новин у вашій нелегкій, але надзвичайно важливій праці. Зі святом!
2: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивним. Серед ночі викликав таксі, дзвонив домофон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те, і до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада серед фінансово спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулася стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулася в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів. Старша група». У заключному благодійному концерті «Свята Коростень» представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
0: Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096-615-96-30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Радіочат на Користень FM.
2: Радіочат на хвилі 107.5 Користень FM. Телефонуйте або пишіть нам в Телеграм чи Вайбер за номером 096 615 96 30. А поки що наступна інформація буде корисною для ветеранів та ветеранок, які мають авто. Отже, компенсація автоцивілки для ветеранів і ветеранок. Як отримати відшкодування онлайн? Ветерани і ветеранки можуть оформити автоцивілку без власних витрат за рахунок поєднання державної компенсації та знижки від страхової компанії. Механізм працює так. 50% вартості поліса покриває держава, ще 50% надається у вигляді знижки від страховика. У результаті оформлення автоцивілки фактично не потребує витрат з боку ветерана чи ветеранки. Хто може скористатися такою компенсацією? Подати заявку можуть ті, хто має посвідчення ветерана в застосунку «Дія». Це учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Люди, які вже досягли повноліття, мають верифікований ідентифікаційний код. У людини є договір автоцивілки із застосуванням ветеранських пільг. Не використовується транспортний засіб для комерційної діяльності. Людина кермує автомобілем із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або електродвигуном до 100 кВт. Як можна подати заявку? Процес максимально спрощений і відбувається онлайн. Для цього потрібно відкрити застосунок «Дія», перейти у розділ «Ветеран», РПРО. Оберіть послугу «Компенсація автоцивілки», оберіть або створіть «Дія-картку», дочекайтеся результату обробки заявки. Ще один із прикладів простої зрозумілої підтримки, яка дозволяє ветеранам і ветеранкам користуватися необхідними послугами без зайвих витрат і бюрократії. Про це написали на сайті Міністерства ветеранів України.
1: Радіочат на Користень FM.

0: головні події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський відповів на запитання американського журналіста щодо звільнення головкома Олександра Сирського та міністра оборони Михайла Федорова. Він заявив, що під час війни він не може витрачати час на врегулювання постійних конфліктів між різними структурами. На запитання журналіста, чи може президент повторно призначити Федорова, Зеленський прямо не відповів. Водночас він дав зрозуміти, що не хоче, щоб внутрішні суперечки між посадовцями впливали на ухвалення військових рішень. Сполучені Штати Америки готують новий пакет пропозицій щодо завершення повномасштабної війни між Росією та Україною. Одним із пунктів стане призупинення взаємних ударів із повітря. Як повідомляє джерела Reuters, наразі ініціативу обговорюють Вашингтон і Київ, після чого її представлять Москві. Уже у вівторок, 28 липня, президент Володимир Зеленський прибуде до Сполучених Штатів Америки для зустрічі з американським головою Дональдом Трампом. Україна за рік виконала понад 1000 далекобійних ударів по цілях на території Росії в межах плану далекобійних санкцій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час наради з військовим командуванням. Він наголосив, що тепер Україна має можливість уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів і продовжує нарощувати темп такі спроможності. Сили оборони продовжать атаки по нафтових об'єктах, військових виробництвах і критичній інфраструктурі РФ, заявив президент Зеленський. Сили оборони у ніч на 26 липня завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника, серед яких об'єкт «Чорноморнафтогазу», який, зокрема, використовувався для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угрупування. Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань» та «Гербера». Крім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики. Також завдано ураження складу БПЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пудрівці Луганської області. Російські військові вдень атакували супермаркет АТБ у Чернігові, СТО та складські приміщення. Про медичну допомогу звернулося 20 осіб, троє з них госпіталізували. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них 10-річна дівчинка. У Чернігові 27 липня, оголосили день жалоби за загиблими. Також війська РФ вдарили по Кривому Рогу, загорівся гіпермаркет «Епіцентр». У Харкові росіяни влучили у будинок, є загиблий, серед поранених дитина. Війська РФ поцілили дроном «Бандероль» по житловому будинку у Слобідянському районі Харкова. Одна людина загинула, 12 поранених. Серед них принаймні одна дитина.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Хто має право на допомогу? У яких розмірах вона надаватиметься та яким буде порядок її виплат у 2026 році, розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада серед фінансово спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки
2: Just listen to the sound.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада серед фінансово-спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулася стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулась в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів. Старша група». У заключному благодійному концерті свята Коростень представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Отже, літо – це час відпочинку і здебільшого відпусток, які ми намагаємось провести, якщо особливо спека, десь біля водойм. І всі ми розуміємо, що вода дарує нам відпочинок, але ми іноді забуваємо, що вода потребує особливої уважності. Тому для того, щоб не забувати, що вода – це все ж таки може нести небезпеку, у липні відзначається Всесвітній день запобігання утопленню. Цей день має на меті привернути увагу до проблем утоплення, підвищити обізнаність про небезпеки, пов'язані з водою, і навчити людей безпечній поведінці на воді. За останнє десятиліття утоплення стало причиною понад 2,5 мільйонів смертей, які можна було запобігти. Україна входить до переліку держав з високим рівнем смертності – 6 смертельних утоплень на 100 тисяч осіб. Слід наголосити, що в Крастенській громаді від початку року ми також вже маємо декілька випадків, коли люди загинули саме на воді. Ось кілька рекомендацій, яких слід дотримуватись. Тож, якщо ви все ж таки йдете відпочивати десь біля водойм, купайтесь тільки у дозволених місцях. Обирайте для купання спеціально обладнані та дозволені місця, де працюють рятувальники. На жаль, в нас лише одне таке місце, і це поряд із човниковою станцією. Тобто, вже тут потрібно буде, якщо купатись ідете десь іноді, слідкувати в незнайомих місцях один за одним та дотримуватись елементарних правил поведінки на воді. Ніколи не плавати наодинці, рекомендують фахівці. Завжди плавайте в компанії друзів або родичів, і якщо виникнуть проблеми, хтось поруч зможе надати допомогу або покликати на допомогу. Якщо ви їдете відпочивати з дітками, то ваші дітки повинні бути постійно під наглядом дорослих біля води. Використовуйте рятувальні жилети для дітей, навіть якщо вони гарно вміють плавати. Вживання алкоголю значно знижує координацію та здатність до швидкого реагування. Тож, коли відпочиваєте біля водойм, не пийте алкоголь перед купанням або під час перебування біля води. Також фахівці радять, не плавайте за буйки, які обмежують безпечну зону купання. Ну, у нас на річці уж таких місця так не позначені, але все ж таки варто дотримуватись і варто слідкувати, де місця є з сильною течією або великими хвилями, якщо ви на морі, то все ж таки уникати плавати саме в таких місцях. На човнах, катерах та інших водних транспортних засобах завжди використовуйте рятувальні жилети. Використовуйте надувні засоби, такі як круги або жилети, для додаткової безпеки. Будьте уважні до сигналів організму. Якщо відчуваєте втому, судоми або інші незручності, негайно виходьте з води. Плавайте вздовж берега, а не в глибину, щоб у разі потреби можна було швидко вийти на сушу. Потрібно також навчитися надавати першу домедичну допомогу. Для цього потрібно пройти курси першої допомоги, щоб знати, як діяти у випадку утоплення або іншого нещасного випадку, якщо стали свідком такого. Вмійте надавати допомогу при судомах, переохолодженні та інших проблемах, які можуть виникнути у воді. Тож, нехай ваш відпочинок буде безпечним, дотримуйтесь елементарних правил, і тоді вода буде приносити лише радості відпочинок біля неї.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: 107.5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
2: Прокачуємось разом з нами на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми поговоримо, чи знали ви, що літо – це сезон найпотужніших гроз, і вони часто вражають своєю гучністю. Чому так? А тому, що влітку повітря тепле і насичене вологою, особливо після спекотного дня. Тепле вологе повітря піднімається вгору, утворюючи великі купчасті хмари, грозові хмари, кучево-дощові. Чим більше вологи і тепла, тим сильніше конвекція, тобто підйом повітря, що викликає потужний грозовий розряд. Гроза – це блискавка, яка утворюється через накопичення електричного заряду між хмарою і землею або між хмарами. Влітку такі розряди часто більш інтенсивні, адже вологе повітря добре проводить електрику і накопичення заряду відбувається швидше. Грім – це звук, що викликає, коли блискавка розігріває повітря до надзвичайно високої температури – до 30 тисяч градусів Цельсія. Це викликає миттєве розширення повітря, що створює ударну хвилю – грім. Чим ближче блискавка, тим гучніше грім. І влітку грози часто бувають ближчими і сильнішими. Також влітку тепле повітря краще проводить звук. Також у теплий день атмосферні шари більш стабільні, що дозволяє звуковій хвилі грому довше триматися і не розсипається так швидко, як у холодну погоду. Грози часто повторюються і тривають довше. Тож літні грози мають тенденцію бути довшими та потужними, що робить звуки грому більш тривалими та інтенсивними.
1: Прокачаємось на користь.

107.5. Програма Prime Time добігає кінця. Ми дякуємо всім, хто був разом з нами протягом 4 годин на хвилі 107.5 Коростень FM, на хвилі позитиву. І вже зустрінемось завтра о 9:00. Будуть нові події, будуть актуальні теми та новини. Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Коростенська громада серед фінансово спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулася стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулася в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів. Старша група». У заключному благодійному концерті «Свята Коростень» представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада серед фінансово-спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулася стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулася в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів – старша група». У заключному благодійному концерті «Свята Коростень» представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Як я вже говорила на початку нашого етеру, сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичних працівників. В нашому місті Корсні також відбудуться урочистості у медичних закладах, буде спільне свято для наших працівників громади медичних. Тож, давайте спробуємо пригадати, взагалі, професійне свято медиків було засновано в Україні ще у 1994 році. Протягом майже трьох десятиліть його відзначають.

святкували у третю неділю червня під назвою «День медичного працівника». Однак у 2023 році президент України Володимир Зеленський підписав указ, який змінив дату святкування. Відтоді День медичних працівників щороку перепадає на 27 липня. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що таке рішення ухвалили для формування власної української традиції та відмови від календарних дат, пов'язаних із державою-агресором. Нова дата має і символічне значення. Саме 27 липня за церковним календарем вшановують пам'ять святого великомученика Пантелеймона. Його вважають покровителем лікарів, целителів та всіх, хто допомагає хворим. Згідно з християнською традицією, святий Пантелеймон присвятив своє життя лікуванню людей. Не беручи за це винагороди, саме тому його ім'я вже багато століть нерозривно пов'язують із милосердям, медициною та зціленням. Сучасне свято об'єднує всіх представників сфери охорони здоров'я. Вітання цього дня приймають лікарі, медичні сестри та медичні брати, фельдшери, парамедики, акушери, лаборанти, працівники екстреної медичної допомоги, санітари та інші фахівці медичної галузі. Повномасштабна війна зробила працю медиків ще відповідальнішою та небезпечнішою. Щодня вони рятують життя військових і цивільних, надають допомогу постраждалим від ворожих атак, працюють у лікарнях, мобільних бригадах та службах екстреної допомоги, нерідко ризикуючи власною безпекою. За кожним врятованим пацієнтом стоять не лише професійні знання та досвід, а й витримка, людяність, самовідданість і готовність допомогти у найскладніший момент. Саме тому День медичних працівників став символом поваги до людей, які щодня борються за життя інших. День медичних працівників не тільки святкують в Україні, а й в інших країнах світу. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки цей день відзначають у травні, а у Великій Британії – в березні. Протягом історії медицини багато медичних відкриттів стали результатом випадкових спостережень. Наприклад, пеніцилін було відкрито випадково, коли Олександр Флемінг залишив чашку Петрі з бактеріями на кілька днів, а вона була покрита пліснявою. Медична професія має древні корені, що налічують тисячоліття. Перші медичні практики можна знайти в стародавньому Єгипті та Греції, де лікарі були не тільки медиками, а й філософами.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що ж сьогодні радять нам зірки у понеділок, 27 липня? Овни – день сприятливий для нових починань та активних дій. Ваша наполегливість допоможе швидко вирішити справи, які давно відкладались. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тільці. Понеділок вимагатиме терпіння. Не поспішайте з важливими рішеннями. Уважність допоможе уникнути помилок. Приємна новина може надійти від близької людини. Близнюки. Вдалий день для спілкування, переговорів і знайомств. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви зумієте чітко їх донести. Не забувайте про баланс між роботою та особистим життям. Раки. Сконцентруйтеся на фінансових питаннях і домашніх справах. День сприяє наведенню порядку та плануванню. Вечір подарує відчуття затишку. Леви. Ви будете у центрі уваги. Це гарний час для презентацій, творчості та реалізації сміливих задумів. У коханні можливий приємний сюрприз. Діви. Не перевантажуйте себе роботою. Спокійний темп і продумані кроки принесуть кращий результат, ніж поспіх. Довіряйте своїй інтуїції. Терези. День відкриє нові можливості для співпраці. Не бійтеся висловлювати власну думку, вона буде почута. Вечір сприятливий для зустрічі із друзями. Скорпіони. Ваші цілеспрямованість і витримка допоможуть подолати будь-які труднощі. Зверніть увагу на здоров'я, не ігноруйте сигнали організму. Стрільці. Очікується продуктивний день, особливо для тих, хто навчається або планує подорожі. Нові знання та цікаві знайомства надихнуть на майбутні звершення. Козероги. Понеділок вимагатиме від вас відповідальності, але ваші старання не залишаться непоміченими. У фінансових питаннях варто бути обережними з великими витратами. Водолій. Сприятливий день для командної роботи та творчих проєктів. Відкритість до нових ідей допоможе знайти нестандартне рішення важливого питання. Риби. Прислухайтесь до своїх почуттів, не поспішайте з висновками. День сприятливий для завершення старих справ і підготовки до нових можливостей. Увечері варто відпочити в колі рідних. Отже, понеділок стане вдалим для тих, хто почне тиждень із чіткого плану, позитивного настрою та готовності діяти.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів.

0: Тема дня.
1: Сьогоднішній ефір особливий, адже він присвячений людям, які щодня стоять на варті найціннішого людського життя і здоров'я. Це лікарі, медичні сестри, фельдшери, лаборанти, водії екстреної допомоги, молодший медичний персонал. Кожен з цих людей є невід'ємною частиною великої команди, яка допомагає, лікує, підтримує. І сьогодні, в День медичного працівника, ми будемо говорити про розвиток медицини у Коростенській громаді, досягнення наших медичних закладів, виклики сьогодення та людей, які своєю щоденною працею рятують життя. Охорона здоров'я залишається одним із головних пріоритетів Коростенської громади. Попри воєнний стан, в Коростені продовжують активно підтримувати медичну галузь, оновлюють обладнання, ремонтують приміщення та створюють умови для якісного надання медичних послуг. Про те, як сьогодні працює медична сфера громади, які проєкти вдалося реалізувати та які плани на майбутнє, розповість заступниця міського голови Наталія Чижевська.
2: Медична спільнота нашої Коростенської громади – велика спільнота, і люди, які надають медичну допомогу населенню в Коростенській громаді, це не лише наші комунальні підприємства, центр первинної медицини і наша лікарня, це і у Шомирській підрозділі, це і велика вже значна частина приватних підприємств і підприємців, які надають цю медичну допомогу. Тому, принаймні, громада і мешканці Коростенської громади мають той вибір, а в зв'язку з тим, що така доволі конкурентне середовище, то кожен із представників медичного напрямку шукають ті шляхи розвитку. Що стосується безпосередньо те, що засновником підприємств, які є Коростенська центральна міська лікарня і центр ПМСД, то перед ними також, як і перед всіма медичними закладами, стоять певні виклики, але разом з тим і це я кожного разу всім своїм кажу про те, що певні кризи – це вікно можливостей до розвитку. Первинна медицина дещо на початку року втратила якусь кількість декларантів, однак зараз це змусило подивитися на послуги дещо по-іншому і переорієнтувати свою роботу. І сьогодні вони, скажімо так, утримують, і такі є найбільшим підприємствам, яких є підписані декларації з населенням. Взагалі населення, як і всій Україні, ми переживаємо демографічну кризу, відтак дійсно і має збільшитися якість медичних послуг на надання, тому що ми маємо боротися за життя і здоров'я кожного мешканця і Коростеня, і громади, і України в цілому. Що стосується вторинної медицини, то там реалізується і багато інфраструктурних проєктів, і ми працюємо над збільшенням кількості і якості послуг, які надаються. Те, що стосується інфраструктурних проєктів, це те, що ми таки мали завершити будівництво 8-поверхового реабілітаційно-хірургічного цього корпусу. Однак це європейські кошти, ми не є там замовниками цих робіт, поки що вони дещо призупинені. Ми працюємо над тим, щоб завершити його за власні кошти. От, і реалізовується дуже такий гарний проєкт завдяки співпраці з Естонією. Це добудова приміщення під МРТ, і далі ми працюємо над тим, щоб закупити або придбати, або знайти грант на саме обладнання магнітно-резонансної терапії. Таких, є вже бачення, тобто це наше стратегічне бачення, ми над ним працюємо. А в такій щоденній рутині і праці робляться, і, на жаль, таке якийсь пішов прямо така епідемія, це травм і в ДТП, і тут безпосередньо там і самокати, і велосипеди, тому там є доволі великий пласт роботи. Також ми, якщо ми пригадаємо, то в цьому році знову була проведена операція по забору донорів, і це така, це не тільки медичного профілю робота, це і такий ще великий юридичний пласт роботи. Тому я можу порівняти роботу нашої лікарні, тому що якщо ПМСД плюс-мінус, вони йдуть паралельно однаково і стикаються з однаковими проблемами, це створення приватних кабінетів, то там, де я буваю, в якому місті, де я не була, я стараюсь подивитися лікарню. І подивитися не тільки з тим, щоб не тільки просто щоб порівняти, а подивитися, що є краще, на що можна зорієнтуватися, яким досвідом можна, який досвід можна привести в нашу лікарню. Однак те, що стосується, да, не всі проблеми вирішені, і часом не вистачає медикаментів. Були в нас певні тут проблеми по постачанню таких хірургічних медичних засобів, оскільки під час бомбардування склади в Києві постраждали, і через те ми часом залежимо і від цих обставин. Але якщо ми дивимося і по коштам, які надходять від НСЗУ, по кількістю пакетів, по кількістю пролікованих випадків, то ну, принаймні, ми утримуємо лідерство, і це не може радувати. Користуючись цією нагодою, не медика, а самі медики, це вони не можуть існувати без пацієнтів. Тому хочу побажати пацієнтам дбати і про своє здоров'я, і профілактикою займатися. І попри досить таке іронічне ставлення до програми 40+, все-таки скористатися нею, подивитися, чи немає у вас ризиків. А нашим медикам хочу побажати стійкості, звичайно, якоїсь фінансової стабільності, поваги від пацієнтів, і щоб держава достойно оцінювала їхню працю і цінувала їх як не тільки як функціонал медичний, а як особистості, як людей.
1: Коростенська центральна міська лікарня – це заклад, який щодня рятує життя. Там проводяться складні операції. Ми вже говорили про те, що сьогодні у нас там відбувається забір донорських органів. Там лікують поранених, військових і цивільних, впроваджуються сучасні методики лікування. Тож про роботу лікарні, професійні досягнення колективу та перспективи розвитку ми зараз запитаємо у генерального директора Коростенської центральної міської лікарні Сергія Ковердуна. Ми знаємо, що нещодавно вони ділились досвідом, які впроваджуються енергозберігаючі технології на території лікарні, які відділення працюють інтенсивно і активно в лікарні. Тож, Сергій Анатолійович, з нами на зв'язочку. Сергій Анатолійович, я вас вітаю.
0: Доброго дня вам.
1: Сергій Анатолійович, перш за все, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята. Ми вітаємо вас, ваш колектив. Ми говоримо про те, і вже сьогодні говорили, що ваш колектив є одним з передових, які сьогодні впроваджують дуже багато різних новацій. Ми сьогодні розвиваємось, тож хочу запитати, з якими показниками лікарня сьогодні підходить до свого професійного свята?
0: Ну, в першу чергу хотів подякувати вам, що вспомнили не тільки тоді, коли є проблеми по здоров'ю, а й тоді, коли свято, велике спасибі. Ну і користуючись нагодою, хотів би від себе особисто від адміністрації привітати в першу чергу колектив Коростенської центральної міської лікарні, разом з тим всіх медичних працівників нашої громади, району, області, ну і взагалі всю медичну спільноту з професійним святом, з Днем медичного працівника. Дійсно, вже декілька років у нас свято тримається 27 числа, і сьогодні хоча б понеділок, здавалося б, початок робочий медичний день, але ми тут на місці всі з позитивом, з настроєм і готові творити, як кажуть, і витворяти надалі. Бо ну, за цей короткий термін роботи нашої з колективом, не повні 5 років, ми відкрили 10 нових відділень, ми взяли 10 нових колективів, ці відділення, обладнання саме сучасне, яке є в Європі і в світі. Ми створили умови для пацієнта європейські, ми створили хороші умови для наших працівників. Ну і взагалі, я думаю, ви були на території лікарні, то сьогодні це не є медичний заклад, це є санаторій по благоустрою і з усіма з усіма видами послуг, які тут надаються. Це і сонячні станції, сьогодні електроенергія безкоштовно надається, і вода із скважини чиста, яку ми пробили і зробили. Це електроенергія, яку ми зробили декілька ліній, враховуючи, що війна. В принципі, ми перебудували тим колективом, як каже наш легендарний завідувач Дмитро Миколаївич, ми зробили тут позитивну революцію, ну і надалі налаштовані на позитив, на працю. Хоча я скажу відверто, що, мабуть, сьогодні не час, але є десь і негативні речі, і про їх треба говорити, бо якщо їх замовчувати, то позитив може дійти. Це, ну, як на мене, то низька, дуже низька заробітна плата медичного персоналу. Я хочу сказати, що Національна служба, платник сьогодні, по якому ми зручив договір, регулярно, ну, як на мене, не дофінансовує повністю галузь. Мені не подобається, що реформа медична, вона не завершена і зависла в незрозумілому вигляді, і від цього страждає як неспроможна мережа, так деградує, на жаль. І спроможна, ну, я хочу сказати більше, що суспільство, на жаль, дуже часто сьогодні приймає медичних працівників, людей в білих халатах, як обслуговуючий персонал. Я хотів би, щоб ці тенденції негативні в суспільстві вони пройшли. Я хотів би подякувати всьому медичному персоналу за їхню повсякденну цілодобову працю. Я хотів би подякувати тим 10 нашим працівникам, які сьогодні на фронті, їм ще важче, ніж тут там всередині. Ну, сьогодні хотілося б вспомнити і тих, хто отримав поранення на фронті, і сьогодні, на жаль, ви знаєте, що є загиблий медичний працівник на фронті. Тому головне, ми тут в тилу, і, так скажемо, тримаємо другий фронт для того, щоб все-таки держава отримала перемогу. Ну, і ми робимо все можливе і неможливе для цього. Ну, а медичний персонал, як на мене, низький йому уклін, бо і віруси, коли коронавірус, зараз іде хантавірус, коли війна на вулиці, у нас тисячний колектив, практично всі як один залишились тут, цілодобово працюють, перші дні війни взагалі додому не виходили неділями. Тому їм велика шана і повага, міський уклін за їхню працю, хай їм Бог дає здоров'я, натхнення на їхню роботу. Я вірю в те, що і держава повернеться до медичної спільноти. Я вірю в те, що ми переможемо ближчим часом, і все буде добре. Тому всіх благ нашим медичним працівникам, щиро від душі.
1: Сергій Анатольович, можна ще одне запитання? Скажіть, будь ласка, які відділення сьогодні працюють найбільш інтенсивно? І взагалі, чи є питання нестачі кадрів для наших відділень, нашої центральної міській лікарні?
0: Ну, я вам скажу, сьогодні це є проблема всієї країни. 40% не вистачає незаповнені вакансії в медичних закладах сьогодні по всій Україні. Ви бачите, сьогодні навіть медичні заклади навчальні недобір. Такого ніколи не було. В мій час поступити в університет, то було велике щастя. І тільки обрані, як кажуть, могли туди вступити і провести навчання. Але ми провели роботу, наперед провели роботу, ви знаєте, що ми запросили до себе лікарів із Києва, із Луганська, із Ірпеня, з Бучі, з Житомира взяли, ми з Вінниці взяли лікарів, ми практично з усього району. Тому в нас сьогодні нехватки кадрів нема. Коли був один час, що в реанімації не вистачало, то зараз, слава Богу, і ми буквально в п'ятницю боролись за лікаря, бо щоб він залишився в силу там певних причин. Я зрозуміло, що є ще там деякі вакансії, які ми могли б і хотіли взяти лікарки, але в цілому, ну, я вам скажу, що у нас практично весь колектив лікарні, всі вакансії заповнені, і спасибі. Я думаю, що люди бачать перспективу в нашому закладі і йдуть на роботу. Я скажу більше, реформа йде до завершення, і з таким фінансуванням більшість малих лікарень, на жаль, на мій погляд, закриється. Тому і надалі, я думаю, що проблем з кадрами в нас не буде. Будуть заповнені вакансії, а якщо будуть, то будемо звертатися до відповідних органів для того, щоб заповнити. Бо відділеннями Я перепрошую.
1: Які відділення сьогодні працюють найбільш інтенсивно?
0: Ви знаєте, ми робимо якраз ви дзвоните і дзвонить місті голова, тому десь трошки, мабуть.
1: Все, тоді ми вас ще раз вітаємо. Так, ми вас... Дякуємо Сергію Анатолійовичу. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ще раз вітаємо весь колектив Коростенської центральної міської лікарні з професійним святом.
0: Алло, я перепрошую, якраз ми дзвонки збили. Ми питання по відділеннях.
1: Так.
0: Справа в тому, що ми ставили, так скажем, в першу чергу це хірургічне відділення. Ви знаєте, що ми зробили два відділення урологічні, ми зробили два відділення хірургічні, ми відкрили нові напрямки діяльності, вони заповнені. Ми відкрили нейрохірургічне, але як показало життя, найбільш заповнені на соматичні відділення, а саме це відділення наркологічне, як не прикро казати, це відділення психіатричне, особливо багато військових, це відділення терапевтичне, по року вони попрацювали на 111% було заповнення, це відділення неврологічне, інсультів багато. Чомусь на сьогоднішній день найбільш заповнені на соматичні відділення і прибуток відповідно дають більше вони. Але по хірургічному напрямку ми розширили спектр надання допомоги. Я вірю в те, що в перспективі вони все-таки будуть більш прибуткові. Бо на сьогодні, на жаль, ми вкладаємо дві кошти в хірургічні відділення, дуже дороговартісне обладнання, а соматичні відділення, там менше вкладення, там колектив працює і допомогу надає без такого дороговартісного обладнання. Тому на сьогодні більш соматичні відділення загружені, більш вони, так скажем, ліжкомісця заповнені. І ми для цього працюємо, щоб відкрити новий корпус. Я думаю, що ми розширимо свої ліжкомісця, наберемо додаткових лікарів для того, щоб як мінімум заробляти кошти і надавати допомогу. Бо сьогодні, ви знаєте, кошти за пацієнтом, і не дивлячись на те, що там різні є, змінюються правила гри кожен рік, але як би воно не було, чим більше пацієнтам надамо допомогу, тим більше лікарня буде фінансово успішною і спроможною.
1: Що ж, ми бажаємо вам, щоб ваша лікарня і ваш колектив все ж таки були спроможні для того, щоб держава повернулася все ж таки обличчям до наших медичних працівників, збільшила заробітні плати, щоб наш персонал тільки був більш талановитий, більш активний, позитивний. І всього найкращого, ваше професійне свято вам і вашому колективу. І дякуємо.
0: Вам велике спасибі, а всіх медичних працівників ще раз святом і всього найкращого.
1: Дякуємо.
0: До перемоги. Спасибі.
1: Отже, ми поговорили з керівником Коростенської центральної міської лікарні, а зараз спробуємо додзвонитися ще до одного керівника і поговорити про первинну медичну допомогу. Це, ми всі знаємо, перший крок пацієнта до системи охорони здоров'я. Саме сімейні лікарі найкраще знають своїх пацієнтів, допомагають запобігти захворюванням, проводять профілактику та супроводжують дітей протягом багатьох років від народження і вже до самої старості. Тож, про роботу Центру первинної медико-санітарної допомоги ми зараз і поговоримо з генеральним директором Миколою Васькевичем, якому пробуємо зателефонувати. Ми знаємо, що наша мережа сімейної медицини у громаді працює потужно, не дивлячись на те, що дещо відбувся відтік в приватні структури наших сімейних лікарів і педіатрів. Але на сьогоднішній день працюють наші медики і в селах, працюють наші медики і в місті. Вони приймають людей відповідно до графіків, відповідно до того. Мені підказують, Микола Григорович, вітаємо вас в нашому ефірі.
3: Да, дякую.
1: Микола Григорович, перш за все, ми вітаємо ваш колектив з професійним святом. І ми вже говорили про те, що не дивлячись на те, що дещо відбувся відтік фахівців з сімейної медицини, педіатрів в приватні структури, сьогодні мережа сімейної медицини працює. Але тільки ви можете оцінити, наскільки гарно сьогодні наші медики справляються із поставленими задачами. Тож як сьогодні працює наша сімейна мережа медицини?
3: Мережа наша, не дивлячись на всі виклики, працює стабільно. Да, педіатри трошки нас менше стало, на жаль, вони трошки старшого віку, але вони продовжують приймати дітей, забезпечувати необхідними консультуваннями, необхідними. Також через комунальне підприємство йде першу чергу особи з інвалідності, пільги категорії забезпечуються всім необхідними лікарськими засобами, лікарськими матеріалами. Сімейна медицина працює стабільно, у нас амбулаторії працюють, забезпечуємо прийоми, так що у нас, не дивлячись, ну як, такі тенденції трошки є, але працює центр ПЦД стабільно, допомога надається.
1: Микола Григорович, дуже часто зараз в державі говорять про те, що мають повернутися ось такі профілактичні огляди, бо люди перестали дбати про своє здоров'я. Якою є ваша думка стосовно цього? Адже навіть ми бачимо, що скринінг 40+, не дуже активно люди поспішають виконати ось ці можливості, які дала держава. Взагалі, профілактичні огляди для дорослого населення, ну для дітей, зрозуміло, вони потрібні. Наскільки це є актуальною темою і наскільки вона має бути сьогодні на слуху і має повернутися така конкретна і до виконання?
3: Це актуальна проблема завжди була. Якщо раніше, скажімо, у нас працюючого населення була більшість, і всі вони проходили профілактичні огляди за своїми місцями роботи, то зараз, на жаль, немає тенденції, що працюючого населення в нас геть невеликі, ну, набагато менше відсоток. Решта населення залишилися самі по собі, або працюють на себе, і вчені обов'язкових, так мовити, профілактичних оглядів не проходять. Але зрозуміло, що профілактична медицина, її мета – виявити захворювання на ранніх етапах. Тому що, на жаль, коли особливо онкологічні, там не діабет, там не захворювання, якщо виявити їх у пізніх стадіях, то це набагато дорожче і важче лікувати. Тому це питання завжди актуальне. Держава зараз робить такі спроби організувати це населення, запровадили скринінг плюс, щоб провести базові обстеження на виявлення найпоширеніших хвороб. Ну, трошки організаційно, можливо, воно складно, тому що там треба з оплатою розібратися через банк, там дію, всі ці моменти, вони трохи, на жаль, не зовсім доступні, скажімо, всім верствам населення. А враховуючи, що діджиталізація в нас це основно молоде населення, а скринінг це 40+, це старші люди, через те в цьому є деякі затримки, але це позитивний момент, і я думаю, держава на цьому не зупиниться, вони якось його спростять цю систему, щоб більш доступна вона була для нашого старшого покоління.
1: Микола Григорович, ну і що б ви могли побажати сьогодні своїм колегам у День медичного працівника?
3: Так, звичайно. День медичного працівника, звичайно, хочу привітати наших колег. Хочу подякувати кожному.

0: наше серця, спокійні.
1: Дякую.
0: І нехай збувається, плани здійснюються, робота хай приносить гордість.
1: І задоволення.
0: Вспоминає.
1: Дякуємо, дякуємо.
0: Дякую всім нам миру, високої оцінки нашої праці, морально-матеріальної сторони.
1: Ну і небайдужості від людей. Дякуємо, Микола Григорійович, і ще раз вас зі святом.
0: Так, дякую вам всім.
1: Отже, ми щиро дякуємо всім медичним працівникам не лише Коростенської громади за професіоналізм, людяність, витримку та відданість своїй справі. Саме завдяки вашим знанням, досвіду і небайдужості тисячі людей отримують шанс на одужання та повернення до повноцінного життя. Тож бажаємо вам міцного здоров'я, родинного тепла, миру, професійних успіхів, вдячних пацієнтів і якнайбільше добрих новин у вашій нелегкій, але надзвичайно важливій праці. Зі святом!
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада серед фінансово спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулася стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулася в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів. Старша група». У заключному благодійному концерті «Свята Коростень» представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Телефонуйте або пишіть нам в Телеграм чи Вайбер за номером 096-615-96-30. А поки що наступна інформація буде корисною для ветеранів та ветеранок, які мають авто. Отже, компенсація автоцивілки для ветеранів і ветеранок. Як отримати відшкодування онлайн? Ветерани-ветеранки можуть оформити автоцивілку без власних витрат за рахунок поєднання державної компенсації та знижки від страхової компанії. Механізм працює так. 50% вартості поліса покриває держава, ще 50% надається у вигляді знижки від страховика. У результаті оформлення автоцивілки фактично не потребує витрат з боку ветерана чи ветеранки. Хто може скористатися такою компенсацією? Подати заявку можуть ті, хто має посвідчення ветерана в застосунку «Дія». Це учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Люди, які вже досягли повноліття, мають верифікований ідентифікаційний код. У людини є договір автоцивілки із застосуванням ветеранських пільг. Не використовується транспортний засіб для комерційної діяльності. Людина кермує автомобілем із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або електродвигуном до 100 кВт. Як можна подати заявку? Процес максимально спрощений і відбувається онлайн. Для цього потрібно відкрити застосунок «Дія», перейти у розділ «Ветеран», ПРО. Оберіть послугу «Компенсація автоцивілки», оберіть або створіть «Дія-картку», дочекайтеся результату обробки заявки. Ще один із прикладів простої зрозумілої підтримки, яка дозволяє ветеранам і ветеранкам користуватися необхідними послугами без зайвих витрат і бюрократії. Про це написали на сайті Міністерства ветеранів України.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський відповів на запитання американського журналіста щодо звільнення головкома Олександра Сирського та міністра оборони Михайла Федорова. Він заявив, що під час війни він не може витрачати час на врегулювання постійних конфліктів між різними структурами. На запитання журналіста, чи може президент повторно призначити Федорова, Зеленський прямо не відповів. Водночас він дав зрозуміти, що не хоче, щоб внутрішні суперечки між посадовцями впливали на ухвалення військових рішень. Сполучені Штати Америки готують новий пакет пропозицій щодо завершення повномасштабної війни між Росією та Україною. Одним із пунктів стане призупинення взаємних ударів із повітря. Як повідомляє джерела Reuters, наразі ініціативу обговорюють Вашингтон і Київ, після чого її представлять Москві. Уже у вівторок, 28 липня, президент Володимир Зеленський прибуде до Сполучених Штатів Америки для зустрічі з американським головою Дональдом Трампом. Україна за рік виконала понад 1000 далекобійних ударів по цілях на території Росії в межах плану далекобійних санкцій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час наради з військовим командуванням.

0: наголосив, що тепер Україна має можливість уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів і продовжує нарощувати темп такі спроможності. Сили оборони продовжать атаки по нафтових об'єктах, військових виробництвах і критичній інфраструктурі РФ, заявив президент Зеленський. Сили оборони у ніч на 26 липня завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника, серед яких об'єкт «Чорноморнафтогазу», який, зокрема, використовувався для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угрупування. Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань» та «Гербера». Крім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики. Також завдано ураження складу БПЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пудрівці Луганської області. Російські військові вдень атакували супермаркет АТБ у Чернігові, СТО та складські приміщення. Про медичну допомогу звернулося 20 осіб, троє з них госпіталізували. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них 10-річна дівчинка. У Чернігові 27 липня, оголосили день жалоби за загиблими. Також війська РФ вдарили по Кривому Рогу, загорівся гіпермаркет «Епіцентр». У Харкові росіяни влучили у будинок, є загиблий, серед поранених дитина. Війська РФ поцілили дроном «Бандероль» по житловому будинку у Слобідянському районі Харкова. Одна людина загинула, 12 поранених. Серед них, принаймні, одна дитина.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Хто має право на допомогу, у яких розмірах вона надаватиметься та яким буде порядок її виплат у 2026 році, розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю –

0: першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин установ організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада серед фінансово-спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулася стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулася в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів. Старша група». У заключному благодійному концерті «Свята Коростень» представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, літо – це час відпочинку і здебільшого відпусток, які ми намагаємось провести, якщо особливо спека, десь біля водойм. І всі ми розуміємо, що вода дарує нам відпочинок, але ми іноді забуваємо, що вода потребує особливої уважності. Тому для того, щоб не забувати, що вода – це все ж таки може нести небезпеку, у липні відзначається Всесвітній день запобігання утопленню. Цей день має на меті привернути увагу до проблем утоплення, підвищити обізнаність про небезпеки, пов'язані з водою, і навчити людей безпечній поведінці на воді. За останнє десятиліття утоплення стало причиною понад 2,5 мільйонів смертей, які можна було запобігти. Україна входить до переліку держав з високим рівнем смертності – 6 смертельних утоплень на 100 тисяч осіб. Слід наголосити, що в Крастенській громаді від початку року ми також вже маємо декілька випадків, коли люди загинули саме на воді. Ось кілька рекомендацій, яких слід дотримуватись. Тож, якщо ви все ж таки йдете відпочивати десь біля водойм, купайтесь тільки у дозволених місцях. Обирайте для купання спеціально обладнані та дозволені місця, де працюють рятувальники. На жаль, в нас лише одне таке місце, і це поряд із човниковою станцією. Тобто, вже тут потрібно буде, якщо купатись ідете десь іноді, слідкувати в незнайомих місцях один за одним та дотримуватись елементарних правил поведінки на воді. Ніколи не плавати наодинці, рекомендують фахівці. Завжди плавайте в компанії друзів або родичів, і якщо виникнуть проблеми, хтось поруч зможе надати допомогу або покликати на допомогу. Якщо ви їдете відпочивати з дітками, то ваші дітки повинні бути постійно під наглядом дорослих біля води. Використовуйте рятувальні жилети для дітей, навіть якщо вони гарно вміють плавати. Вживання алкоголю значно знижує координацію та здатність до швидкого реагування. Тож, коли відпочиваєте біля водойм, не пийте алкоголь перед купанням або під час перебування біля води. Також фахівці радять, не плавайте за буйки, які обмежують безпечну зону купання. Ну, у нас на річці уж таких місця так не позначені, але все ж таки варто дотримуватись і варто слідкувати, де місця є з сильною течією або великими хвилями, якщо ви на морі, то все ж таки уникати плавати саме в таких місцях. На човнах, катерах та інших водних транспортних засобах завжди використовуйте рятувальні жилети. Використовуйте надувні засоби, такі як круги або жилети, для додаткової безпеки. Будьте уважні до сигналів організму. Якщо відчуваєте втому, судоми або інші незручності, негайно виходьте з води. Плавайте вздовж берега, а не в глибину, щоб у разі потреби можна було швидко вийти на сушу. Потрібно також навчитися надавати першу домедичну допомогу. Для цього потрібно пройти курси першої допомоги, щоб знати, як діяти у випадку утоплення або іншого нещасного випадку, якщо стали свідком такого. Вмійте надавати допомогу при судомах, переохолодженні та інших проблемах, які можуть виникнути у воді. Тож, нехай ваш відпочинок буде безпечним, дотримуйтесь елементарних правил, і тоді вода буде приносити лише радості відпочинок біля неї.
1: Let's Talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємось разом з нами на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми поговоримо, чи знали ви, що літо – це сезон найпотужніших гроз, і вони часто вражають своєю гучністю. Чому так? А тому, що влітку повітря тепле і насичене вологою, особливо після спекотного дня. Тепле вологе повітря піднімається вгору, утворюючи великі купчасті хмари, грозові хмари, кучево-дощові. Чим більше вологі і тепла, тим сильніше конвекція, тобто підйом повітря, що викликає потужний грозовий розряд. Гроза – це блискавка, яка утворюється через накопичення електричного заряду між хмарою і землею або між хмарами. Влітку такі розряди часто більш інтенсивні, адже вологе повітря добре проводить електрику і накопичення заряду відбувається швидше. Грім – це звук, що викликає, коли блискавка розігріває повітря до надзвичайно високої температури – до 30 тисяч градусів Цельсія. Це викликає миттєве розширення повітря, що створює ударну хвилю – грім. Чим ближче блискавка, тим гучніше грім. І влітку грози часто бувають ближчими і сильнішими. Також влітку тепле повітря краще проводить звук. Також у теплий день атмосферні шари більш стабільні, що дозволяє звуковій хвилі грому довше триматися і не розсипається так швидко, як у холодну погоду. Грози часто повторюються і тривають довше. Тож літні грози мають тенденцію бути довшими та потужними, що робить звуки грому більш тривалими та інтенсивними.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль, Хартія і Жадан і собаки випустили пісню «Ніч», присвячену Харкову та людям, які переживають війну. 22 січня Тіна Кароль і Сергій Жадан представили спільну роботу – пісню «Ніч», присвячену коханню та війську. Колаборація, яку ще кілька років тому складно було уявити, стала частиною співпраці з бригадою «Хартія» та отримала візуальне продовження у кліпі, знятому в харківському метро. Це пісня про довіру і підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов'язково перериваєся чиєюсь ніжністю і звучанням, каже сам Сергій Жадан.
2: Тіна Кароль додає, що для неї цей трек про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки. А ще про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Це про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань. Тож далі цікаво про новий український хіт.
1: Походження пісні. «Ніч» – це поезія Сергія Жадана, одного з найвідоміших сучасних українських поетів. Тіна Кароль поклала вірш на музику, фактично перетворивши вільну поезію на музичну медитацію.
2: А ще стиль звучання. Пісня виконана у мінімалістичному стилі, без надмірних аранжувань, щоб голос і текст були на першому плані.
1: Атмосфера нічна, тиха, трохи тривожна, але дуже щира. А також вокал Тіни стриманий, майже шепітний, що незвично для її естрадного репертуару.
2: Отже, про сенс у тексті багато образів ночі, тиші, самотності, а ще внутрішнього діалогу. Це не класична любовна пісня, а радше розмова з собою, зі своїми спогадами, з війною і втратами між рядків. Ніч у Жадана – це символ часу, коли людина залишається наодинці з правдою.
1: Вже всі кажуть, що це класний творчий тандем. Це не перша співпраця Тіни Кароль і Сергія Жадана. Їх об'єднує повага до слова і глибоких сенсів. Жадан не змінював поезію під пісню. Тіна підлаштувала музику під ритм вірша.
2: Емоційний ефект. Взагалі-то слухачі часто кажуть, що ніч зачіпає з першого рядка, і слухати її хочеться саме в темряві та наодинці. Ну і, звичайно, пісня викликає сльози без прямого суму.
1: А ще цікавий факт. Пісню часто називають неформатною, але саме це зробило її особливою і улюбленою серед поціновувачів глибокої української музики. Тож слухаємо «Ніч» Тіна Кароль та Жадани собаки.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Коростенська громада серед фінансово-спроможних громад Житомирщини. За результатами оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області за січень-червень 2026 року Коростенська міська територіальна громада увійшла до числа громад із високими показниками фінансової спроможності. Оцінювання проводилось за показниками, що характеризують доходи бюджету, ефективність управління коштами та фінансування основних галузей. Високий результат свідчить про ефективне управління фінансами громади та створює можливості для її подальшого розвитку.

0: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. У Коростені відбулася стратегічна сесія Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних питань стало забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. За словами голови Ради Оксани Бугай, саме ця проблема нині залишається найактуальнішою для переселенців. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін повідомив, що громада вже підшуковує будинки у сільській місцевості для участі в експериментальному державному проєкті. Він передбачає придбання житла за умов співфінансування держави та громади з подальшою передачею його ВПО в оренду. Наразі бажання скористатися програмою вже висловили 5 переселенців. У Коростенській громаді обговорили пріоритети публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Під час чергового засідання розглянули пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування середньострокового плану публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Документ визначить пріоритетні напрямки розвитку громади, фінансування інфраструктурних проєктів та програм, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і реалізації важливих для громади ініціатив. Працівники культури Коростенської громади успішно виступили на 25-му всеукраїнському конкурсі української традиційної пісенної культури «Животоки», що відбулася в межах міжнародного літературно-мистецького свята «Лесіни джерела» у Звягілі. Лауреаткою третього ступеня в номінації «Солоспів» стала директорка будинку культури села Новаки Інна Ткаченко. Вокальний ансамбль «Ягодка» здобув звання дипломанта в номінації «Груповий спів. Старша група». У заключному благодійному концерті «Свята Коростень» представили учасниці народного вокального ансамблю «Спокуса» Лариса Бондар та Любов Колесник.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню.

Як я вже говорила на початку нашого етеру, сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичних працівників. В нашому місті Корсні також відбудуться урочистості у медичних закладах, буде спільне свято для наших працівників громади медичних. Тож, давайте спробуємо пригадати, взагалі, професійне свято медиків було засновано в Україні ще у 1994 році. Протягом майже трьох десятиліть його відзначали у третю неділю червня під назвою «День медичного працівника». Однак у 2023 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який змінив дату святкування. Відтоді День медичних працівників щороку перепадає на 27 липня. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що таке рішення ухвалили для формування власної української традиції та відмови від календарних дат, пов'язаних із державою-агресором. Нова дата має і символічне значення. Саме 27 липня за церковним календарем вшановують пам'ять святого великомученика Пантелеймона. Його вважають покровителем лікарів, целителів та всіх, хто допомагає хворим. Згідно з християнською традицією, святий Пантелеймон присвятив своє життя лікуванню людей. Не беручи за це винагороди, саме тому його ім'я вже багато століть нерозривно пов'язують із милосердям, медициною та зціленням. Сучасне свято об'єднує всіх представників сфери охорони здоров'я. Вітання цього дня приймають лікарі, медичні сестри та медичні брати, фельдшери, парамедики, акушери, лаборанти, працівники екстреної медичної допомоги, санітари та інші фахівці медичної галузі. Повномасштабна війна зробила працю медиків ще відповідальнішою та небезпечнішою. Щодня вони рятують життя військових і цивільних, надають допомогу постраждалим від ворожих атак, працюють у лікарнях, мобільних бригадах та службах екстреної допомоги, нерідко ризикуючи власною безпекою. За кожним врятованим пацієнтом стоять не лише професійні знання та досвід, а й витримка, людяність, самовідданість і готовність допомогти у найскладніший момент. Саме тому День медичних працівників став символом поваги до людей, які щодня борються за життя інших. День медичних працівників не тільки святкують в Україні, а й в інших країнах світу. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки цей день відзначають у травні, а у Великій Британії – в березні. Протягом історії медицини багато медичних відкриттів стали результатом випадкових спостережень. Наприклад, пеніцилін було відкрито випадково, коли Олександр Флемінг залишив чашку Петрі з бактеріями на кілька днів, а вона була покрита пліснявою. Медична професія має древні корені, що налічують тисячоліття. Перші медичні практики можна знайти в стародавньому Єгипті та Греції, де лікарі були не тільки медиками, а й філософами.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що ж сьогодні радять нам зірки у понеділок, 27 липня? Овни – день сприятливий для нових починань та активних дій. Ваша наполегливість допоможе швидко вирішити справи, які давно відкладались. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тільці. Понеділок вимагатиме терпіння. Не поспішайте з важливими рішеннями. Уважність допоможе уникнути помилок. Приємна новина може надійти від близької людини. Близнюки. Вдалий день для спілкування, переговорів і знайомств. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви зумієте чітко їх донести. Не забувайте про баланс між роботою та особистим життям. Раки. Сконцентруйтеся на фінансових питаннях і домашніх справах. День сприяє наведенню порядку та плануванню. Вечір подарує відчуття затишку. Леви. Ви будете у центрі уваги. Це гарний час для презентацій, творчості та реалізації сміливих задумів. У коханні можливий приємний сюрприз. Діви, не перевантажуйте себе роботою. Спокійний темп і продумані кроки принесуть кращий результат, ніж поспіх. Довіряйте своїй інтуїції. Терези, день відкриє нові можливості для співпраці. Не бійтеся висловлювати власну думку, вона буде почута. Вечір сприятливий для зустрічі із друзями. Скорпіони, ваші цілеспрямованість і витримка допоможуть подолати будь-які труднощі. Зверніть увагу на здоров'я, не ігноруйте сигнали організму. Стрільці. Очікується продуктивний день, особливо для тих, хто навчається або планує подорожі. Нові знання та цікаві знайомства надихнуть на майбутні звершення. Козероги. Понеділок вимагатиме від вас відповідальності, але ваші старання не залишаться непоміченими. У фінансових питаннях варто бути обережними з великими витратами. Водолій. Сприятливий день для командної роботи та творчих проєктів. Відкритість до нових ідей допоможе знайти нестандартне рішення важливого питання. Риби. Прислухайтесь до своїх почуттів, не поспішайте з висновками. День сприятливий для завершення старих справ і підготовки до нових можливостей. Увечері варто відпочити в колі рідних. Отже, понеділок стане вдалим для тих, хто почне тиждень із чіткого плану, позитивного настрою та готовності діяти.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Хто має право на допомогу, у яких розмірах вона надаватиметься та яким буде порядок її виплат у 2026 році, розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
1: 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.